ними біжу. А які ж на її додому, може, тембіленькі. А там фатер, там які, та то мої миленькі. Ой, у мене перед хати, знову.